moja barka pušta vodu, lagano tone kad ugledam tvoj stan. Prošli smo ljeta, plovili na istom brodu, šta je ostalo od nas? Jer pored tebe sada novi kavalir

на цести од сонце и кише. Данима путујем ја, од умора не могу више. Очи желне со

In ona bi šla, no ja. Kam bi šla, vse en. Končno naj gre. In kaj bi počela tam, tudi sama ne ve, kako to bena druga. Želi si nekaj, pa ne ve, kaj bi rada. Oh, jo.

0: Radio Velenie.
1: Ker smo radi na komod. Radio Velenje, ker smo radi na komod.

pogledima tražim, a ne ugledam te. Moje oči postaju jezero suza, a moje srce očežnje za tobom kao bubnjevi ratnika divlje kuca. Ali ti si tako daleko, neuhvatljiva srna moja.